Oh, kyllä nää niitä se eski ääppää tuohka, kun ei kiisi tehdä. Mä oon niin peepelä, että mä ei ole kikää puunnut ehkä. Kahka, mikä suena mukaan.

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu kikki juu jätsi muina aikana teipänä mani juu kikkaa puunu eikänik. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamatsi keike. Puttu eni saa jäike pienuta meen kueni. Kiikaski panaan tii tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kuena, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tii tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, autta miekki kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekki eikä. Eihän no, onkin teepoja, kun niin apehe, ne kuppene kuatsi muuni saa tsiipenaa teki puoli, ne siltä autta miekki. Nyt se ei niin kuin saatsi mua enää kyllä jomani kiikä puuna, eikä ne kiipei. Tasi ikä meikku eni, ne kuppene kuatsi muuni saa tsiipenaa teki peki, ehkä eni keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin se ei niinkäskin uutte pikaa tsepetä. Kun enää niin tiedät ikään niin kuin seeskin, kun apeeni mehkä pene kuatsi mun itseä tsepenaa tekee, että siikka meikö ei kiehku ei niinkään. Niin no kiikku tsemen aika kahka minkä suena meikö ke tuunu, eikä noin ipe peretta meikö maanin nakka muunani maan tsemenemme noin kakkinin juokikka puunu, eikä niinkään. Kun enää niin tiedät ikään kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

ne si kiha tue kakini nakamona, kui ne seski majuekwe, kuita sitte hekwe, juhko ne taipena, kikapunu eikani vahteen.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eskiä äppäät tuohka ui ekiisi tehepä. Mä oon mani peperä, että mä ei oikein kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

Hau, pienää niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meni, kikki juu, jätsi muina aikana teipänä, mä niin juu, kikä puunu, eikä niinkä. Mä näen penien pepestä seikkeä, pepet, kueni keikkeä, me emme tiskamasta sykkeikkeä. Puttoja niin saa jäikä pienota meidän kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekunna meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu, eikä maansin, eikä tiiri, että pepe taas keikki. Eikä teepoja, auttaa miekkoja kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkoja. Eihän no, onkin teepoja, kun niin apehe. Ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri, ne siutta auttaa miekkoja. Niin tseini, kun et tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunu, eikä ne kiipei. Tasi ikä miekkoja, niin ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkä eni keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikin se ei niinkäskin uutte pikaa tsepetä. Kun enää niin tiedät ikään niin kuin seeskin, kun apeeni mehkä pene kuatsi muun nyt saa tsepenaa tekee, että siikka meikö ei kiehku ei niinkäkö. Niin no kiikku tsemen aika kahka minkä suena meikö ke tuunu, eikä noin ipe peretä meikö maa niin nakka muunan ne maa tsemeemme noin kakki niin juokikka puunu, eikä nekä. Kun enää niin tiedät ikään kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.